Rudimental, James Arthur, Sun Comes Up, Wake Fay, 97 Bay. Bonjour, وين ويكم بي بريكفست, زالا عشر فيلم كين. يبقى لسه تمبراتور مرة 27 غرات. كنت انت انت كان مفتد دوار دوك لفاريتك البيك باتيناس انه بنيد لهم ينا شكينت لكتر حاجة باتي لقات تملت فخايتك 9-0-8-97 ابقات لدو لستير ينا برو اتنفتكر دق شايف واحدة ريشنت اللي عملت ينا فوق البوستا شوال سوا احنا كان دم بروبلما زايرة كنت انت نبروفام نقبضو فتيد زايرة من كنت يسرق l-ikel taħatti għor minn ġol friċ. U provajna namlu minn kollox, u ovvjament ħabba l-liġi ta' Malta u l-liġi ta' l-HR, ma tantx jistħu drasti u measures daqshekk drastiċi, m'sax titfalu porga, eżempju, kif kienu ħafna nisqalulna. Però, hemm bil-liġi poġġettu tal-li jiskadi fil-friċ, ma tkun qed tagħmel xi ħażin, inħoss jien sewwa. U kien proprju hekk għamilt, qajt fingers crossed isni hekk jgħat hunting sewwa bl-istikka u bil-kaxxa tal-kartun fuq biex forsi naqbad il-dak li jkun għax qed jekk insibu nieqes mbagħad tifaqqas sikk dak il-yogurt mela awtomatikament inkunu nafu min ħadu. Sfortunatament ħadd ma missu minn hemm u baqa' hemmhekk xi xarej wara l-expiry date tiegħu u spiċċet lajta mod ieħor imma nerħula dik. Ebba li ftitna 9-0-8-97 għalx kellek xi storja minn daw ta' peak pettiness ngħidilhom jien. Ibgħatli, bonġour!